0: Idirlín. Ná bí búr, tá tú cartú.
1: Tá fíclóracht amateurach contúirteach. Tá sé contúirteach a bheith baint de da bhéidir gáis freisin. Mar sin, muracha am winín stránseire de da chóráil cús fréibhe, ná bí ag baint de da bhéidir gáis. Ní fiú dul sa seans leis. Búrtha go bhfuiltear ag baint de bhéidir gáis a de cheantar? Take a gasnetworks.ie.

sin Misfit ar Midwest Radio. Níl fada le dul go tína clé canis an Ibrahim ón ihe seo ón bliana gheis freisin Robbie Williams, Maroon 5, Homa agus an isir Midwest an fear a bhí an éirin an bliain seo caite, ní raibh sé an im bliana, béidir an bliain seo thugann. It's Justin Timberlake, Cry Me a River, Midwest.